Kosmetik. ספרי הקוסמטיק, הטלפה, תעשו לברוגרם מה הוא עליהם. ספרי הקוסמטיק, זין דבר.